0: 最後になります。
1: 最後になります。
0: You should be traffic, Alabama and El Dorado.
1: Correct.
0: The Oregon plate 281, Paul Nora, David, on a Kia.